Maritum moratoa. Sikkal kutumari. Varagindhe kulde utawa. Nanadhu. Yede mati. Yaw kari nodi. Susindiru.